0: Bravi trangolik sagina, hajde mra të mrimi të lirin. Vizu bide vajnë, nas vi fajnë, ja kolik vi kamen in Berlin.
1: Hypnotize mafia.
0: Scheibe Parzellen und ficke dem Markt 9 mm.